0: مختلف موضوعات پر بامانی تبادلہ خیال کیا گیا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے. وہ آج کرناٹک کے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے. بعد ازاں دن میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیوانگیری میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مغربی ایشیا میں جاری سیاسی جغرافیائی خیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کو معطل رکھے جانے میں جولائی کے آخر تک توسیع دے دی ہے. اس سے قبل ایئر لائنز نے تیل ابیب دلی کے راستے پر پروازوں کو جون مہینے کے آخر تک معطل کیا تھا. ایئر انڈیا کے ایک اعلی اہلکار نے بتایا کہ ایسا خطے میں جاری سیاسی جغرافیائی صورتحال کے مدنظر کیا گیا ہے. مغربی ایشیا جنگ کی وجہ سے ایئر لائنز کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کارروائی جاتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. سی بی آئی نے تویشا شرما کی موت کے معاملے میں گریبالا سنگھ کو گرفتار کیا ہے. گریبالا تویشا کی ساس اور ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشنز جج ہیں. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: گریبالا سنگھ کو گرفتاری کل بھوپال میں ہوئی. اس سے قبل سی بی آئی کی ٹیم نے گریبالا کے گھر کی تلاشی لی تھی اور ان سے پوچھ تاچھ کی تھی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس سے ایک دن پہلے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ان کی پیشگی ضمانت کو مسترد کر دیا تھا. کورٹ نے کہا کہ معاملے کی سنگینی، ثبوت اور تحقیقات کے مرحلے کو مدنظر رکھتے ہوئے گریبالا کو ضمانت دینا مناسب نہیں ہے. تویشا شرما کی موت 12 مئی کی شب بھوپال کے کٹارا ہلس علاقے میں مشکوک حالات میں ہوئی تھی. تویشا کے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے، جبکہ تویشا کے گھر والوں نے ان کے شوہر اور سسرال کے لوگوں پر قتل کا الزام لگایا ہے. بھوپال سے ابھینو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
0: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کو 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. ان ریاستوں میں آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلم، پنجاب، راجستھان، تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس بات کو یقینی بنانے کے عہد بند ہیں کہ ملک میں کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہ رہے.
2: پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے ہر غریب کو پکا مکان ملے، پکا آواس ملے، اور اس کے لیے 2016 سے ہی پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مادھیم سے ہر آواس ہین کو پکا مکان اپلبدھ کرانے کا ابھیان چل رہا ہے. گرامین چھیتر میں ہم نے 3,91,00,000 گھروں کو منظوری دی اور ان میں سے 3,05,00,000 سے زیادہ پورے ہو گئے.
0: امتحانات کے نکات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ انڈر گریجویٹ سی یو ای ٹی یو جی 2026 امتحانات میں شامل ہونے والی تمام مرکزی اور شریک یونیورسٹیوں کو امتحان کی نئی تاریخیں اور ایڈمٹ کارڈز جاری کیے ہیں. یہ امتحانات اب اس ماہ کی 31 تاریخ اور آئندہ ماہ کی 6 اور 7 تاریخوں کو ہوں گے. عید الاضحیٰ کی وجہ سے کل ہونے والے امتحانات کی نئی تاریخ طے کی گئی ہے. این ٹی اے نے بتایا کہ اتوار کے روز ہونے والے امتحان میں شامل ہونے والے امیدوار این ٹی اے کی سرکاری ویب سائٹ cuet.nta.nic.in سے اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے مختلف حصوں میں آندھی اور بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کل رات قومی راجدھانی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس کی وجہ سے شدید گرم لہر اور ہبس کے حالات سے راحت ملی. آئی ایم ڈی کے مطابق بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ آندھی آنے کا امکان ہے، جس کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی. چھتیس گڑھ، مغربی بنگال کے گنگا کے ترائی والے علاقوں، جموں و کشمیر، لداخ اور کرناٹک میں بھی اسی طرح کے حالات رہیں گے. کیرلم میں چند علاقوں میں بھاری بارش کے امکان کے مدنظر کل 14 اضلاع میں سے 6 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. آج صبح سے کیرلم اور لکشدیپ میں مختلف آبزرویشن مراکز پر 5 ملی میٹر سے 15 ملی میٹر بارش درج کی گئی. اس دوران جنوب مغربی مانسون کا سرکاری اعلان آج یا کل ہونے کا امکان ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ کے مہاراجا یادویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک اہم کوالیفائر 2 میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اس کی فاتح ٹیم اتوار کے روز احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل 2026 کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا کرے گی. گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کوالیفائر 1 میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہار گئی تھی, جبکہ راجستھان رائلز نے ایلیمینیٹر 1 میں سن رائزرز حیدرآباد کو ہرا دیا تھا. جیمز فورڈ کے کاؤنٹی کرکٹ گراؤنڈ میں 3 میچوں پر مشتمل T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو بہت آسانی سے 38 رن سے شکست دے کر 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. انگلینڈ نے ٹاس جیتا اور بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 188 رن بنائے. دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کل بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے برسٹل میں کھیلا جائے گا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شگفتہ یاسمین.
3: شکریہ نتیکا. عید الاضحیٰ کی تعطیل کے پیش نظر آج راجدھانی دلی سے اردو اخبارات منظر عام پر نہیں آ سکے, لہذا آج کے انگریزی اخبارات کی کچھ اہم شہ سرخیاں اس طرح سے ہیں. کرناٹک کے وزیر اعلی کی حیثیت سے سدارامیا کے مستعفی ہونے کی خبر کو آج کے بیشتر اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر نمایاں حیثیت سے جگہ دی ہے. ہندوستان ٹائمز کی شہ سرخی ہے, کرناٹک میں اقتدار کی منتقلی میں سدارامیا نے ڈی کے شیو کمار کے لیے راہ ہموار کی. ستمبر میں بھارت میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس میں چین کے صدر شی جن پنگ کی شمولیت پر پسوپیش کے درمیان بھارت اور چین نے ایل اے سی اور سرحد سے متعلق تنازع پر تعمیری بات چیت کی. اس خبر کو دا ایشین ایج نے اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے. ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ نامور اردو شاعر بشیر بدر کی وفات کی خبر بھی بیشتر اخبارات کی نمایاں خبر کے طور پر موجود ہے. دا ٹائمز آف انڈیا کی شہ سرخی ہے, عشق و رومان کے سرکردہ شاعر بشیر بدر کا انتقال.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں. مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام کوالیفائر 2 کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
4: یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے. میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں اس سمے ہماری پرتھم سبھا کے پرسارن. پراتہ کے 8:45 ہوئے ہیں. آپ سنیے نئے فلمی نغموں کا پروگرام 102.9 مارننگ ہٹس.

0: رہتی دنیا تک ہر مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ سنت ابراہیم کو ادا کرے.
1: جی بالکل یہی بات ہے.
0: آئیے دہراتے ہیں آج وہ واقعہ کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتحانات اللہ تعالیٰ نے لیے اور کس طرح وہ دونوں باپ بیٹے ہر ہر امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے.
1: بالکل جو صبر و تحمل سے آپ نے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا تو یہ واقعی ہی ایک کیا بولیں اسے, کیونکہ بولتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اپنے جو لگتے جگر
0: جی
1: اور اس کی قربانی کے لیے آپ نے راضی ہو گئے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا کا نظام چلانا تھا, اولاد کی قربانی نہیں کرنی تھی, ساری چیزیں روشن تھیں اور وہ نبی بالکل امتحان تھا اور وہ نبی تھے رسول تھے اللہ کے, کیونکہ آنے والے نبی بھی تھے اور آنے والے رسول بھی تھے. وہ تو بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے اس امتحانات کو پاس کیا اور قربانی کی جگہ پر لے گئے وہاں پر, اور جو آگے ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے.
0: دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات تو بہت پہلے سے رہے.
1: جی بالکل.
0: جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد بت بنایا کرتے تھے تو آپ خود بخود یہ سوچتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے بنائے گئے بت کس طرح ہمارے خدا ہو سکتے.
1: بالکل یہی بات.
0: آپ ان کی پرستش سے انکار کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کیا, کبھی چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہی میرا رب ہے, لیکن جب وہ صبح میں ڈوبنے لگا تو آپ نے کہا نہیں تو خود ڈوب جائے وہ میرا رب کیسے
1: بے شک
0: ہے. سورج نکلا تو آپ نے کہا شاید یہ میرا رب ہو, لیکن جب وہ شام کو غروب ہونے لگا تو آپ نے کہا نہیں غروب ہونے والی چیز میرا رب نہیں ہو.
1: بے شک.
0: اس طرح آپ نے کائنات کی بہت سی چیزوں پر غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں, ان میں سے کوئی بھی فنا ہونے والی یا ختم ہو جانے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی. میرا رب وہ ہو سکتا ہے جو کہ غیر فانی ہے.
1: بالکل, تا قیامت تک اس کا نام باقی رہے.
0: بالکل. آپ نے ایک دفعہ اپنے والد سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ جب ساری بستی کے لوگ کسی میلے میں گئے تو آپ بہانہ کر کے گھر پر رک گئے اور سب کے پیچھے آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی پہنا دی. جب گھر والے واپس آئے اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا, اپنے اس بت سے پوچھ لو جو سب سے بڑا بت ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا, یہ کیسے بتائے گا. تو آپ نے کہا جب وہ بول نہیں سکتا بتا نہیں سکتا تو پھر وہ آپ کا خدا کیسے
1: ہو سکتا. یہی بات.
0: ان چیزوں سے اختلاف ہوتے ہوتے جو اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود, جب اس کے کانوں تک یہ تمام باتیں گئیں تو اس نے آپ کو بہت سختی کی آپ کے ساتھ اور آپ سے یہ کہا کہ نہیں رب تو میں ہوں, اس وقت کا رب میں ہوں, میری پرستش کرو. آپ نے اس کا بھی انکار کیا تو پھر اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں.
1: بے شک.
0: حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کے لیے اس آگ میں کود گئے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا یا نارکونی بردم وسلام علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کے لیے
1: ٹھنڈی ہو جا.
0: اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کا بال بانکا بھی نہیں ہوا.
1: بے شک یہی بات.
0: پھر امتحانات کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا. جب آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام چند ماہ کے تھے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کے ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ وہاں تپتے صحرا میں چھوڑ دیجیے, اور آپ نے اس پر لبیک کہا اور وہاں چھوڑ دیا. حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ یہاں ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا اس رب کے بھروسے جس نے مجھے یہ حکم دیا.
1: حکم دیا.
0: آپ کی بیوی نے اس پر رضامندی سے سر جھکا دیا اور اپنے بچے کو لے کر وہاں رکے. وہ ننھا معصوم پیاس کی شدت سے رونے لگا اور وہ بے چین ماں پانی کی تلاش میں وہاں موجود دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہی. ایک پہاڑی تک جاتی اور پھر گھبرا کر واپس آتی کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. پھر دوسری پہاڑی تک جاتی پھر واپس آتی کہ میرے بچے کو کچھ نقصان نہ ہو جائے. اس طرح آپ نے سات چکر لگائے. جب ساتویں چکر پر آپ گئیں تو آپ کو بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی تو آپ گھبرا کر پلٹیں کہ شاید میرے بچے کو کوئی جانور لے گیا.
1: جی بالکل.
0: جب واپس آئیں تو آپ حیرت سے آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ جس جگہ وہ شیرخوار اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ رہا.
1: بالکل یہی بات.
0: سوچئے کہ ریت کا میدان
1: تپتی ہوئی ریت
0: تک صحرا,
1: بالکل یہی بات,
0: اور وہاں اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ پھوٹانا.
1: جی
0: بس حاجر علیہ السلام نے گھبرا کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کی اور کہا زمزم ٹھہر جا, اور وہاں ایک گڈھا سا بنایا جس میں اس پانی کو جمع کر سکیں تاکہ آگے وقت میں بھی اپنی پیاس بجھا سکیں. بس وہ پانی وہیں جمع ہونا شروع ہو گیا, اور رفتہ رفتہ حاجر علیہ السلام کو جب وہ پانی ملا اور کھجور کے پیڑوں سے کھجوریں تو پھر آپ آرام سے وہاں رہنے لگیں, اور رفتہ رفتہ اس پانی نے ایک تالاب کی شکل لی اور پھر کنویں کی شکل لی, اور پھر جب وہاں سے قافلے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو انہوں نے وہاں اپنے ڈیرے ڈالنے
1: ڈیرے ڈال دی. جی
0: اور پھر دھیرے دھیرے
1: وہ بستی آباد ہونے لگی.
0: وہ صفا اور مروہ کے درمیان اس بے چین ماں کے چکر لگانا اللہ رب العزت تر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کو اتنی وہ ادا پسند آئی کہ اسے رہتی دنیا تک حج جو کہ فرض ہے ہر صاحب نصاب مومن پر, جو اسلام کا پانچواں رکن ہے,
1: جی جی بالکل,
0: اس کا ایک اہم رکن بنا دیا صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر واپس گئے. پھر ایک بار ایک امتحان ان کا منتظر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی سب سے قیمتی اور سب سے پیاری چیز کو قربان کرو. آپ نے اپنے کافی تعداد میں اونٹ قربان کیے. دوسرے دن پھر وہی خواب, تیسرے دن پھر وہی خواب. آپ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے گئے بڑھاتے چلے گئے, لیکن خواب مسلسل آتا رہا. پھر آپ کو خود اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں, یہ تو مال ہے جو کہ ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ مل سکتا ہے.
1: جی بالکل.
0: تو اللہ تعالیٰ مجھ سے میری عزیز ترین چیز کی قربانی مانگ رہا ہے, یعنی وہ مجھ سے میرا بیٹا شاید مانگ رہا ہے, کیونکہ میرے لیے سب سے عزیز وہی ہے.
1: وہی ہے بالکل.
0: آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی چون چرا کے فوراً اپنا سر جھکا دیا آپ کی حکم پر اور اللہ کی رضا پر. اور پھر دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ کس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا, ان کے گلے پر چھری رکھی, اور اللہ رب العزت کو وہ آپ کی قربانی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی. آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا ہوا ہے.
1: یہی بات ہے بالکل. اور اس جگہ پر قربانی جب سے لے کر آج تک وہ قربانی قائم ہے.
0: بالکل.
1: اور جب حج ہوتا ہے وہاں پر, ربابا جی جب ہم وہاں پہنچے تھے,
0: جی فرید بھائی آپ کا تو سب کچھ وہاں دیکھے.
1: جی بالکل. تو جو آپ نے واقعات ہمیں بتائے اور ہم نے بھی پڑھے ہیں وہ, اور قرآن کریم میں بھی اس چیز کا ذکر ہے, صفا مروہ کا بھی ذکر ہے,
0: جی,
1: اور کعبے کا بھی ذکر ہے کہ بیابان جنگل میں ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
0: جی
1: کہ
0: ایک گھر, باپ بیٹوں نے
1: بالکل گھر بناؤ اور گھر بنا کر آواز لگاؤ یہاں پر. تو آپ نے کہا کہ میں آواز لگاؤں تو یہاں پر سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں تم آواز لگاؤ. آپ نے آواز لگائی اور وہ آواز آج تک, یعنی کتنے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں اور آج تک وہ آواز سب کے کانوں میں موجود ہے, اور جس کے کان میں وہ آواز گئی ہے اس کو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ہم بھی وہاں پہنچے اور ہم نے بھی یہ چیز دیکھی وہاں پر. پہلے ہم مدینہ شریف پہنچے, اور مدینہ میں جب پہنچے ہم تو ہم نے دیکھا کہ واقعی میں کہ جس کا نام لے کر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, اور جب محمد کا نام آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور ہم جو باب السلام وہاں پر ہے دروازہ جو ہے آپ کا, جب ہم داخل ہوئے تو ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی وہاں داخل ہونے کی, اور عجیب و غریب کیفیت تھی کہ اللہ تو نے کہاں لے آیا ہمیں, اور ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر, لیکن آپ نے بلایا اور ہم کیوں نہیں جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے. اور حضور کے روضے پہ پہنچے اور دیکھا ہم نے, سلام عرض کیا, درود شریف پڑھا, نذرانہ پیش کیا, اور جو ریاض الجنہ ہے وہاں پر نوافل بھی پڑھے جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہاں پہ نوافل کا حکم, ہم نے نوافل بھی پڑھے, اور کوئی پاس نہیں کوئی کچھ نہیں, صرف مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ آپ جاؤ گے آپ چاہو گے تو پاس بنوا لاؤ گے 50 لوگوں کا.

0: کہ حکومت نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ انہوں نے بینچ کو یہ بھی بتایا کہ 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے لیے کچھ نئے میکانزم بنائے گئے ہیں۔ دلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 امتحان کے امیدواروں کو دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ڈی ٹی سی کی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو منعقد ہوں گے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ امیدوار اپنا ایڈمٹ کارڈ دکھا کر ڈی ٹی سی بسوں میں مفت سفر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن طلبا کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دن ان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے آج بنگلورو میں وزیر اعلی سدارامیا کا استعفی منظور کر لیا اور وزراء کی کونسل کو فوری اثر سے تحلیل کر دیا، تاہم انہوں نے متبادل انتظام نہ ہونے تک سدارامیا سے نگراں وزیر اعلی کے طور پر خدمات انجام دینے کو کہا۔ وائس ایڈمیرل اجے کوچھر نے آج بھارتی بحریہ کے 48ویں نائب سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ عہدہ سنبھالنے پر فلیگ آفیسر نے نئی دلی میں قومی جنگی یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کر کے ملک کی خدمت میں عظیم قربانی دینے والے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پونے کی باوقار نیشنل ڈیفینس اکیڈمی کے سابق طالب علم رہے وائس ایڈمیرل اجے کوچھر کو جولائی 1988 میں بھارتی بحریہ میں کمیشن کیا گیا تھا۔ میزائل اور گن سسٹم کے ماہر اجے کوچھر نے اپنے 37 سال سے زیادہ عرصے پر محیط کریئر کے دوران کمانڈ آپریشنل اور اسٹاف اسائنمنٹ کی وسیع تر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ٹی وینس نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات شروعاتی سمجھوتے تک پہنچنے کے بے حد قریب ہیں، حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری منظوری ابھی زیر التوا ہے۔ اس دوران ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور تہران لفظوں کے بجائے ٹھوس کاروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: الف تعاون کونسل جی سی سی ممالک اس معاملے میں ہنگامی بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ قطر نے آبنائے ہرمز میں بحری قوانین سے متعلق حتمی نکات طے کرنے کے لیے تہران میں اپنی خصوصی ثالثی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ دوحا بھی جاری کیے گئے ایرانی فنڈز کے سختی سے انسانی بہتری کے استعمال کو ممکن بنانے کے لیے تیسرے فریق پر مبنی منظم میکانزم کے قیام پر کام کر رہا ہے۔ مزید پیچیدگی لبنانی نقطہ نظر سے بھی ہے۔ تہران سبھی علاقائی محاذوں کا احاطہ کرتے ہوئے باہمی مفاہمت نامے پر زور دے رہا ہے، لیکن جنوب لبنان میں اسرائیل کی جاری فوجی کارروائیاں اور نقل مکانی احکامات اس معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کارکن فرید اللہ افریدی کی مبینہ جبری گمشدگی سے متعلق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سنگین تشویش کا اظہار کیے جانے کے بعد پاکستان کو انسانی حقوق سے متعلق اپنے ریکارڈ کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ آفریدی کو پشاور سے 18 مئی کی شام کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان کے کنبے کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا۔ نیز انہوں نے ان کی گمشدگی کے بارے میں کسی باقاعدہ کارروائی کا آغاز بھی نہیں کیا ہے۔ ساتوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل بھارت کی مردوں کی ڈبل جوڑی آج سنگاپور اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ رنکی ریڈی اور چراغ نے ارون تائی اور کانگ ہائی زین کی ملیشیائی جوڑی کو 19-21-21-17 اور 21-13 سے شکست دی۔ آئی پی ایل کرکٹ کے چنڈی گڑھ میں جاری دوسرے کوالیفائر میچ میں راجستھان رائلز نے گجرات ٹائٹنز کے سامنے جیت کے لیے 215 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے راجستھان رائلز نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے کوالیفائر کے آج ہو رہے میچ کی فاتح ٹیم کا مقابلہ اتوار کے روز فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے 4 سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000

0: ہزار کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر ٹو کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ شروتاؤں اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہو چکا ہے رات کے 9:30 اور اسی کے ساتھ
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ رامپور کیندر ہے۔ 9:30 ہو چکے ہیں۔ اب پرستت ہے کاریکرم اسپورٹس راؤنڈ اپ۔

0: پروین شانمور انصاری، شبنم عباسی، شمع پروین، مسرور حسین، زینت امان، گلاب شان، آکاش رستوگی، انیس الرحمان، پمی پک کے بعد سے ناصر بھائی رکشا والے، یہ سب سننا چاہیں گے.
1: آپ سبھی کی پسند پر ہم سنوا رہے ہیں یہ گیت، لیجیے سنیے.
0: شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ.

ہمارا آپ کا اور آج کا ساتھ یہیں تک. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کے وعدے کے ساتھ. آج رینو تیواری کو دیجیے انومتی. نمسکار.